كرمالك نعرف شي صار اي في امل يا توجور دو ليسبوار ان توكا بور بلان بلان دو شوز. بون جورني ان سكي كونسيرن نو اوديتريس اي اوديتور بيانفينو انكور اون فوا sur RTCI, la bonne fréquence 98.2, le grand réveil avec une équipe et Rim Trabelsi qui assure la partie web, Tarek Drissi et la technique Mandor Zid au micro de Studio 1 jusqu'à 10h. Beaucoup de musique, mais également le chiffre du jour, l'info de la journée. Et tout de suite, on écoute Eagle, c'est ça, Eagle Cherry.